0: 05 52 76 478 05 52 ñuy waxtane rap xamna ni dinañ dugg ci benen domaine légui ndax waxtu wi xamna ni 30 minutes lañu am yaangi wax sank ci walu rap mais amna leneen lo xamne rap mën na ko def xeyna comme ñi ngi doon wax par exemple ci walu neew katan ak ñu men ay noxum cité ak yoyu est ce que dinañ ci mëna ñew ñu mëna dugg ci leneen après xeyna ñu mëna delu soir ci rap
1: waaw xam émission bi comme da gatt lepp duñ ko mëna ki waye danaka rap buñ ci doon wax fi ba 2 heures de temps ñu la ci wax man nañ la wax ne ni li lay mel wala nit ki li motax mu dugg ko ak nangam yoyu dañ koy faj batay ndoxu cité batay dafa am ciosan comme ni rap amé ciosan non la ndoxu cité amé ciosan manam tay rap ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké xéet ndoxu cité ni nit ñi nekké ay xéet non la nekké ay xéet dafa bëri ay façon signe bum ci def bu nek amna garab bu ko wara faj manam signe bu ne tay bu ne la ndoxu cité day tang yaramu nit ki amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki yaramam day xessen amna garab bu ko wara faj bu ne la day ngacc nit ki amna garab bu ko wara bu ne la day def ay heur amna garab bu ko wara faj yaay deug bu ne la day teggi wey amna garab bu ko wara faj bu ne la nit ki ay loxom day wow kongu te ndoxu cité diko def nonu bu ne la nit ki maniwum dafa faible te ndoxu cité diko def manam lol day am bu ne la day karas wala beudi day xessen wala beudi di lendeum di ñuul wala tanki di nagam wala fu mu tollu digeunte tankam yi di ñak digeunte fi tollok awra yi di xub di xessen di mboyan yoyu dafa am ay garab yu koy faj bu fekke daf lay niwlo katan batay non lay deme waye city dafa bari façon yu muy def nit ki manam nit ki city dina la japp di wañi sa carton wala muy lak sa maniw bi do meuna am dom wala budé jigen muy téy sa régal yi pour nga gis régal day xawa jafé wala day fat wala buy ñew ay lumbu lay def wala bok gisé ci wër bala nga ko gisat day yag yoy yep ndoxu cité da koy faral di def man na téy jigen di tangal bir bi ba pour mu am dom day xawa jafé dalay tiyé manam lu fa ñew wara taxaw rek da koy lak mu gennat ndoxu cité day faral di def non légui nak yoyu bu koy def ci nit ki faaw da ngay faju ba mu wër nga dog di am jam comme ci li nga bëgg
0: est ce que nit mënu am ndoxum cité ba jakar dafa am rap
1: moy liñ la wax dañ na la ñent amna xéet yo xamne day niro février day niro waye du bok xam nga man lélé nit ñew ne ma dama yor rap man gisson na ko xamne enseignant la won Casamance da doon daanu ay rap fu mu toll day kris di daanu mbir fedine néna ma ñaar fukki at faju nako mënul wër chaque jour day daanu ñett yoon ci bis bi wala mu daanu ñent yoon bi mu ñëwé ne ma rap lay faju ma xol ko faju mako rap ndoxu cité la ko faj bu fi may wax ak yow ni mot na ñenté ab daanotul mu ngi dëkk buñu wax Velingara ba légui daanotul kon dafa am yo xamné dañ ko wara rañé tay ndoxu cité su démé ba yékk ci sa kang ni liquide bi muy def xam nga lélé nga gis ku yor ndoxu cité muy génné ay liquide di génn liquide bobu bu yéggé ci sa kangu bop bi ba yékk ba ci kaw liquide bi sa xam nga day tang day waw day tang tangor wo muy tang nak ni muy baxé ci sa your gi mo lay crislo manam faaw lol dang koy meuna xam ragne ko moy ragne gi mala wax legui manam nit ki lula dal te xamoko tay da ngay dem ci kila tane mu dimbali la fajal lako yaangi deg manam non lay demé tay ñun amna tay comme li nga laaj legui ne tay bu nit bu ko dara dalon te xamoko tay amna garab go xamne tay bu nit ki yoron febar bo xamne yow xamoo luko dal te bu démé def analyse kenn du gis febar soko joxe garab gi mu nan ko juroom ñaari fan febar bi day dajalo ci ben côté bu ñewate da ngay xam febar bi febaru lu mu doon
0: machallah legui di fatali rek be legui Serigne Modou Fay Baye Fall mom lañu dalal Serigne Modou Fay Baye Fall nak di ko xamne di yëngu ci walum pajum ciosan waye di faj rap ak lini mel di ñaan itam buñu ne itam adresse am Serigne Modou Fay Baye Fall nak mu ngi fété fi ci Touba Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Fay Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 waxtu wi duñu xaar new katan bo mo ci mënon wax
1: waaw new katan dañ koy faj bobu ci ben fan lañ koy faj kep ku mu dal mo xam yag ak yow wala mu am ak yow fan wérat wala mo am ak yow ñaar fukki at so ñëwé ci ben fan man nañ la ko fajal mu wër yaangi deg waye new katan dafa bëri ay façon nit ñi dañ koy jaawale télé dafa am
0: télé mëno dara
1: waaw waaw nit ki nga xamné day gaawa egg nit ki nga xamné bo timé sa soxla awra bi day waccat nit ki nga xamanté ni manam sa yoy sey sa maniw bi du génn man nga dem ba egg té do génné dara ci maniw ñoo yépp day am waye bu mu ci mandi doon mo xam city tek la ko mo xam emirate mo xam rap mo xam da nga manone ba monoto bu mu ci man di don bo ñewé ci carte nu yalla ben fan rek suñ la joxé liñ lay jox rek ci guddigi inshallah nga takaliko ak mom nga connait traitement bi mu bañati la dal inshallah
0: machallah jeureujeuf serigne modou fay baye fall di fatale numéro téléphone bi rek ñu mën ko jël 76 la 478 05 52 76 478 05 52 ñu wax tamit sopis mom ban xétu fébar la
1: wa sopis day dal gor manam jangoro lo itam juy walaté légui sopis moy nit ki nga xamné sa awra bi day génné dérèt wala muy génné deut wala muy génné liquide wala bu démé ba infecté nak sa souf sidit bi sa yu sa awra bi jogaté rek souf sidit bi day metti manam day metti wala sa awra bi bob bi di xessen yu metti sax wala mu def ay pitch
0: day walé
1: wa day walé légui nak yoy boko amé té fajo ko rek bu yagge rek bo joté sa soxna rek man nga ko wal motax kumu dal rek dang ko wara gaw faj ko bala mo infecté waye sopis mom ci ben fan rek lañ koy fajal nit ki mu takaliko ak mom inshallah
0: machallah kon mu ngi nonu sopis fièvre buy walé la baxul mom itam kon nañ ci baye xel bu baxa bax serigne modou fay baye fall ñu dukk ci li nga xamné dañuy metti nit ki bop bu metti buñu né ndig luy metti tank yu metti lolu lepp di metti dang koy fajj
1: waw lepp luy metti ci yah rek mo xam bop mo xam tank mo xam ndig lum ci man di doon bu ñëwé bañu xam ban façon la ndax lu ci né rek bokku na ci lu koy waral ci nit liggéey da koy def ci nit suuf da koy def ci nit joggi liggéey da koy def ci nit
0: joggi
1: waw jaar fa wurul jaar da koy def ci nit ngelaw da koy def ci nit dem da koy def ci nit rab da koy def ci nit yaangi deg chat da koy def ci nit wa yoyum ci man doon moy liñ la wax legi rek da ngay ñew ñu tok bañ xol ko ba ragne ko ban mo la ci dal wala ban mo waral bi di metti ñu xam garab bañ la wara faje ñu faje la ko ñu non dañuy liggey
0: wa man lima jaaxal moy bo ne li metti ay joggi ay nangam joggi ay liggey ak yu mel nonu wala demb japp la ak yu mel nonu daf may jaaxal mais lolu xam xamu ciosan la wala lan la exactement
1: wa ñun xam xamu ciosan la ndax tay ji suñ la waxe suñ ne la sereer wax la ciosan suñ la waxe suñu dekk wax la ciosan lepp luñuy def manam nit ki lepp li nit ki def mu nek ciosan wala mu nek ndono wala mu nek lu sa mam daan def nga ñew diko def ba pare mu wuy si la xam nga nit ki man na doon dara te du deugar doko man parce que doone sama mam da doon def nangam rek dama koy def dedet day nek lo am ndigal mu nek lu wër nek lo xam itam nek jaglek suñu borom tay man na ma saña taxaw man mané ci réew mi do wër ba gis ku né ma jangal señ modou xam bi muy def do ko wër aduna yépp boko don wër do ko gis gon amna lo xamné côté bam nekké nañ ko fa bayyi rek té li nga xamné mo yittel nit ki ñu sékk ak mom lolu aajom faju wa nit ki liko yittel ci man moy manam lamuy sakku na aajom faju man tam luma yittel ci jam ñi moy bép tawat bu nit yor dama xol ba xamné man na ko faj ak lu man di xew dina fexé ba faj la ba nga wër
0: man nima ko gisé moy señ modou fay da ngay neub sa bop waxo lepp dal
1: waaye lima xam moy li intéressé nit ñi moy dañoo fébar té bëgg leena dimbalé amna fuñu nekk difa yëngu yaangi dégg waaye fi xam nañ né fi lañ dëkk té tay suñu lepp fi la nekk motax nit ñi fi nekk té tawat wër ba sonu tay képp ku ci ñëw fo man ti dem ci aduna ak fo mëna dem ci aduna fo mëna pass dem ak fo mëna dugg ak sëñ bo man di dem faju ji fo wiro te xamoo li la dal da ngay lambatu rek so ñëwé ci carton yalla buñ ko xolé ba man la faj dinañ la dimbalé faj la ba nga wër té do ci am choono loolu moy li wër ndax dimbalé nit ñi mo ñu taxaju té fi dekk yermane la té lepp luñ fi def itam dinañ ko tek ci xam xam tek ko ci yermane ba képp ku yor tawat dinañ fexé ba faj la ba nga wër ci carton yalla inshallah
0: machallah jërëjëf di fatali ni serigne modou fay baye fall mu ngi fété fi ci touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dendé yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto jakarta yi nga laccé kër serigne modou fay baye fall adanañ la won kër gi budé numéro téléphone am ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52 sank ñu ngi doon wax ci rap be tuddu bayré wax nañ ko fi walu karangé ak li ni mel bayré moy lan exactement ci yow boko doon tek yow bayré
1: wa bayré de moy nit ki nga xamanteni ni dafa bëgg turam dem wala nit ki nga xam waaw nit ki nga xamne day yëngu ci dara bëgg loolu siiw
0: doxlé da
1: waaw doxlé nit ki nga xamne day bëgg fumu ne teul nit ñi bayiko xel nit ki nga xamne bu ne teul ci mbolo ñu xamne diwa nga ñew nit ko xamne da ngay bëgg fess ci sa biir famille nit ko xamne da ngay bëgg gëna fess ci sa biir ay nawlé nit ki nga xamne da nga bëgg yëkëti ko bayra nak bu ko nit ki xasse am amna sens pour buntu yu bari ubbe ko ci mom ndax ñepp dañ lay yéene dañ lay bëgg fu ne yit man nga fa am connaissance ku nekkit man nga ko xam njariñ lu nekk tam man na ñew ci yow lolo tax bayre bax waye bayre mom lu am la te lu ñuy liggey la waaw
0: machallah
1: te bayre lu bax la bayre nak boko defale nit ki ba mu am karange dara jomb ko ci aduna waaw waye dal bu fekkone tay ni mala ko meuna misale man sumay jox nit bayre dama lay jox signe yi nga xamanteni boko gisul ci yow bu la nexe nga ñewat lepp lu ñu sekkone budé xaaliss la man na la ko dello moy tay nit ki bo demone ba koñ ba nga dekk buñ la rombé duñ la nuyu wala tay nga nek fenn ragné wuñ la wala manam kula rombu duñ la bayyi xel manam suñ la défalé bayré képp kula rombu dina bëgg am ci yow soxla
0: machallah
1: manam képp kula rombu la nuyu manam dina jéggi dayo dal bayré dal lu am la té lu woor la té xamnañ né man nañ ko carrément ba nga xamné buñ ko liggéelé nit ki man na dem ba del ci wat ci ñun né ñu wañ ko wala wutal ñu karangé waaw
0: dëgg ndan dëgg la Serigne Modou Faye Baye Fall kon mu ngi nonu ñu daané lay rek ak rap bu féké amna lo ci doli ndax mbokk yi di téwlu ñu taggo walé
1: wa rap dal luma ci wax moy amna ndariñ ci benn côté amna lu muy defal nit ki ci lu bax amna lu muy defal nit ki ci lu bon moy kené rap nit da koy sakku tay amna sëriñ ño xamné dañuy waw da ngay sak nit day sakku rap ba paré diko topoto comme limu bëgg nga koy defal tay rap rek mo man tay information bo xamanteni bu gaaw lay doon tay rap niñ koy waxé tay ñu né la bo déggé ñu naan jalang jalang ci xéetu rap la bok tay nga gis xéetu bejeen yi ngay gis ñuy sox ci xéetu rap la bok ni mu bokké ci rap moy tay bejeen bobu xam xam bi koy sox hein xam xam bobu xam xamu rap la tay nit ki koy xam day fekk mu am rap wala mu yor lu muy sekk rek diko def waaw su guddé tay yow mi tay boy dem ci serigne bo xamné day liggéey ak rap dina ne ko diw sangam dina ñew ci yow wala nit ku mel nangam dina ñew jambat la febar sangam sangam waye garab sangam mo koy faj légui so xey rek bu nit ki ñewé boko gisé rek da ngay xamné ki la garab bobu it bokoy jox ci carte nu yalla day wër ken du échec yaay dégg du échec moy waral xéet yi ngay gis ni nit ñi diko def manam yu demni ka ay bejeen wala yenn xéet galaaj yi ngay gis mu lay jaaxal yoy ci rap lay juggé manam rap mo koy jox nit mais nim la koy joxé day fekk yow amna lu sekk rap bi xam nga ko bamu wër té nga yor rap bi diko liggéelo manam muy dox ci say mission rap rek mo man tay ji nit nek terminal nga yabal ko mu dem jaxé six bi nako défo dara démal sa yoon rap rek mo man lolu ci lu gaaw sax yaay dégg rap rek mo man tay nit ñew fi ci bureau bi dila sonal rek nga yabal nga wo sa serigne ne ko ah man de ma ngi dugg beurep sangam mais dina fi jele fitna de wala diw ngi ñew sama bureau te bu ñewé tay du leer ndax dama ko wara jox nangam te yurmu manam mom day dugg rek def li muy def rek wax ko rabbi rek wo turu rabbi ci tur bi mu koy woy wax ko rek demal ci diw rek ne ko na jugge fofu nit ki day jek jek rek ne la way say ma ngi dem wala nañ bayyi ba benen yoon wala rendez-vous bi fausé na manam rap day liggey motax man la rap man na defar man na yak mais lu ci ne bokoy def nang ko xam sokoy wowi tam da nga xam li ngoy wowe so beugé dekk ak momi da nga xam ni ngay dekké ak mom da nga xam ni ngay jëflanté ak mom waye lu ci ne amna ay façon
0: mais biñu waxé rap rek moy jinné dana
1: waw ben la rek waye comme arab moy wax jinné olof di wax rap nañu wax niñ ko tam xamé ci niñ ko xamé ñun wa ndax sérel la nan diw ka fangolel han wala diw de ka jinné rokin wala diw ka chek pangol wala ka chek taxar so dege kuñ ne ka chek taxar wala ka chek jine wala ka chek pangol rek lolou sereer moy wax lolou len buñ ne diw ka fangolel legi ñom dañuy seen xel day dem ci diw ka fangolel dafa am xam xam wala rap da ko japp diko deflo yenen wala nonu waye dal xam xam mom lu am la te lu leer la waye comme nit ñi dañoo sonu ci xéet yi muy émérite muy lum ci man di doon bu nit ki ñëwé ci carte nial dinañ ko fajal inshallah
0: kon mu ngi nonu émérite ku ñëw mu fajal lako li nga xamne moy ndoxum city bo ñëwé mu fajal lako rap da ci yëngu waye tam li nga xamne modi bop bu metti ndig lu metti tank yu metti nga bëgg bayré wala ut karanga ci sa jëmmi bop wala ci sa bëre bu liggéey kay ci na ngay doxalé lepp bo ñëw rek mu jappalé la sa bu baaxa baax kon mu ngi non émission bi mu ngi ni di jeex Serigne Modou Faye Baye Fall mom lañu dalalon mu ngi fété fi ci Touba alom nga bo démé ba fofé bo waccé ci tableau dende yi bo ñëwé ba ci mécanicien moto Jakarta yi nga laccé kër Serigne Modou Faye Baye Fall adanañ la won kër gi bu dé numéro téléphoneam ben la nga mën ko jël 76 478 05 52 76 478 05 52. Kon mbokk yi lañ leen andi lon tay ci émission walu patch ak ciosan nongole Mustapha Coly mo nekkon ci cadeau gi jeure ngeen jëf.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
3: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yu Djoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, Indi Lergué FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.
4: لله عمد ما سكن أبدا مسليا على نبي أخمطا لله عمد ما سكن أبدا مسليا على نبي أخمطا يا أيها اليهود

0: mu xam xam lu xamul day tax xam xam lu ko xam.
1: Mbokki auditeur sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtani culture, santé, société, nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
2: Sama wër gu yaramu do daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yon ngir mu ñakku ci beure bu faju kay bi ma gëna jégué bi mu amé wèr ak genn wala mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddagal jambatan febaru meningite febaru res febaru la fagn jël ñakki koy ar ci febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wala ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr jël ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal len ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolantiko ngir ar sama dom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré.
3: Dalen ak jamm ci fipfiposop ñakare jeexna ci walum electronique dañ ci ay bolem telephone yo soxla am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon telephone bo bëgg bayyi wuñ ben smartphone. iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xéetu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette, chargeur, écouteur seen xarañteem yewu kess ci walum telephone dañ jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam sur ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yobuñu fofu kay ma dila ba xam nga ni fi fi war sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñewoo ci 77 672 52 52 wala ngeen woo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique.
4: Salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bi lé Taysir High Tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar de rafetlu seen and ak nun mbok yi delu seen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacké ak mbolem famille mouride yépp di len ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motalé ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
5: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
6: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu faj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci sa rek ko wone dakar bi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool man na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
7: ci warkal
6: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ne di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek president xam nga lolou tay lu nit ma tek beul la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
7: tarbiyé ko
6: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
7: bindiko
6: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennatina yalla joxma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
7: tawarkal
6: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duggu ci sama loxo yalla def ci nimbal febar yoyé wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
5: tawarkal ma sha Allah waaw ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
6: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle man miracle la ko tu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
5: machallah
6: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañu am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajju mu teh da nga wax ne garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine té wéro té garab gog da fay fajj ndoxum city da fay hémorroïde di fajj niou carton ci walu sey
5: I have to go to the hospital.
6: Té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré té gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
5: machallah
6: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorroïde la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yaw ya wadam ci roñ seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër té omri do la faju
5: enoré
6: dék tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway ñi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf bimu togañ jano dafa joy bu ma tit
5: ndéssa
6: ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar ya sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won dama tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla may wëral
5: yalla may wëral
6: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab dit ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñu ba garot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne Guinée Bissau Serigne bu ngay dem keureum am fa wer do ko gis Afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne ju fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngay ne dam fa mo lay fajj
5: Allahu akbar
6: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man da febar do
5: ko gam
6: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
5: machallah
6: mission la ci yor
5: tarkala
6: suma ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi suma ko topel lu lay jexal emission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne kep ko am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar len bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
5: tarkala
6: way mo am naaj yo xamne kepp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
5: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
6: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndoxala mu nek ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nek di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
5: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
6: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi di ri do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépassé fofu la ci gaana la jëm
5: day mag dal
6: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
5: waaw amin
6: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gëfay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
5: bala semaine
6: ci katnu yalla
5: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
6: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
5: mom la ñaan
6: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara dara datul la
5: comme nit ak ñi naan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kel liggé
6: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
5: da
6: musiba la mom da musiba naaw la mom tey tey sa ngor do meul sey motax fek fajo bam dañ ngor gi du ñew beul na ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bobu da waxe fa ci lu gaaw ci katnu yalla momu tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
5: waaw secret bi
6: secret bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam ne febar bi li la febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk comme man li ba
5: ci lay dakk
6: waaw
5: machallah am digal dal
6: am digal
5: rawati na digal wali yu yalla
6: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne war nako mala gem xol la cheikh abdou mbire mel senegal
5: werna
6: xol mam modou mbire mel senegal
5: werna
6: xol baye ni mbire mel senegal digal la jugge ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
5: machallah
6: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugge ci yalla jeexna bu yag
5: wallahi deug la
6: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala yalla tek
8: fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dancël buntu yi
9: machallah
8: bu ko kenn bañ yalla ko togal
9: kul
8: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeel ci rew bi nañ leen nangul
9: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi gok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
8: amna ci yu bari
9: dama
8: la garab man na ci gëne téméré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
9: téré
8: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajale ko
9: seigne martar ndax fajj mi traitement lay doon wala
8: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñuy tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkal ko amul jox la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxal na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
9: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faiblesse sexuelle mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 77 242 63 19 faiblesse sexuelle manam bu beaucoup tok télé sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
8: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexuelle dafa faible amatu doole am maladie sexuelle go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
9: febar bi nek ci
8: yow mom lay fajj
9: deug la
8: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
9: deug na la
8: su fekke febar ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
9: ndax lan
8: mo ci gën do la ci bari
9: da 10
8: do dafa 10 leen la ci wax bimu ko commencé joxé

0: doole léegi nag garab sama gone su ma la ko joxee daf lay wéral sa deret wéral sa sëddit yi wéral sa awra ba nga xam ne nit ki awraam bi dana am doole am kattan te du gaaw a yéeg fa mu jëm. En tout cas garab gi ma jox moom maa ngi ñaan yàlla képp koo xam ne yaa ngi ma ko parega pour laaj ma ko ah yàlla nga am du benn jabar wala sa soxla ñeme say waaye garab gi dafa am doole waaw su ko defee nag sëy dañ ko war a jox àqam premièrement jaamu yàlla la xam nga ci xam nga ci weer koor lañ ne ñëpp ngi kër gudd leetu xatar pourtant junney weer la yenent bi nee na dikkee sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junney ab
1: allahu akbar
0: xadis mu tafaqun alayhi la yenent bi ne dikkee sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junney ab te leetu xatar jaamu yàlla junney weer la kon sëy for na kon góor ñi yàlla moo ñu daganal jigéen nañ leen takk mais nañ am wér guñ leen mën a jëfandikoowee. Yeneen bi nee na salaam salaam yéen góor ñi bu ngeen di sëy seen i soxla na ngeen leen satisfaire. Loolu farata la
1: farata la dëgg la
0: kon nit ki doo ko jëlee kër baayam ngir sëy ñëw takk doo ko malal dara
1: boo
0: am sëy yoo xam du sëy soo wér di nga dem faju ji da ngay dem faju ji wér mën a tax sëy boobu ci nga mën a jaamu yàlla satisfaire sa jabar mu fegu ba du tal keneen yow tamit nga mën a fegu ba doo tal leneen mais soo wéree di ba wax di yàlla lu c' est pas normal mais góor ñi wér mën a denc soxla mën leen a jariñoo loolu mooy yoon man nag garab yi ma ci yor moom ku am benn jabar du la arrange waaye laa da nga am soxna ñemee sëy lii nag jàngale la kuy jàngale da nga jaay ci digg bi ñun ba ñu jàngale xatar ak mursid ci digg bi la suñ sëriñ daan jaar. waaw kon mbir yi dañ koy leeral ba am leer naaj
1: jërëjëf sëñ Makhtar waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assuréel nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faible sexuel moom xam naa ni mu ko waxee rek waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi tubaarkàlla numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19. Sëñ Makhtar tawata ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñiy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko loolu muy si lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko loolu waaye nag docteur lañ jàkkaar loolu.
0: wallaahi la azim maa ngi lay wax ne alquran ma wax ne maa farad naa fil kitaab min cheyin yàlla mu ne fàttiwuma fardu gi fi di sàgg la yàlla appliqué ko sàgg noonu bay fàtte dara ci téere bi. cancer début de cancer sax docteur sax d' accord nañu day wér xam nga loolu moom science nangu na ko léegi nag cancer benn cancer rek moo dul wér mooy boo xam ne yàgg na xam nga cancer du tëpp rek ñëw tey di faagaagal la day yàgg
1: bu chronique daal
0: bu chronique bi ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la jàpp na foie bi ay at lekk ko ba mu jeex xam nga boobu moo mënut a wér bi nga xam ne lekk na foie ba mu jeex tàkk wala mu lekk kër ba mu jeex tàkk boobu moo mënut a wér ndax nit ki mënut a ñàkk xol di wér waaye début cancer cancer boo xam ne yàggagul méttiwul dafay wér cancer dañ koy faj ba mu wér benn rek dul wér mooy bi nga xam ne lekk na xol bi jeex tàkk nit ki mënut a ñàkk xol tey dund kon cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj naa ñaar ñu joxaat feebar xol lañ yor kenn ki yaawoon pël la jógee sonn mag la oo ma téléphone ma ne ko comme la ngaa sonn mënoo génn sa kër sax yow bàyyi ma yónni la cag ma yónn garab mu naan ko nee na bu sooba yàlla bu ñu naanee ndox danaa ñëw ba sa kër ñaan la yàlla
1: macha allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ma ko oyee ma ñu fekk muy bëriwu ma bi ma ne ko tag ma bind ndax doomam sama taalibe la maa ko jox verse ma bind saafara ma sa 5 minutes wadaala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: macha allah
0: feebar yëpp laay fat ci kàddu yàlla bépp feebar boo xam ne mi ngi ci bopp ana ba ci doon tànk bi yàlla xamal na ma lu koy faj te gis nga ñi nga xam ne faj naa ñoo xam ne bopp métti rek àtte nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wér wax dëgg yàlla faj yàlla mission laa ci yor waaw te mission boobu ma ci yor yàlla ba ko dimbalee ak barke ndigal waaye sama papa alquran turu yàlla ñaan yàlla kurus dugg xawal la ma sampee loolu def naa ci lu dul jeex bo né nga dugg
1: fofu deug la werna fofu lañ jëm kay seigne Mata

nakafal raw ba akal akam waken gisul pandam madadi jog tofal ko bi

0: sen dam ji kanka yi ñu dakar wax man dal ma koy sant diko gërem
1: ak cabine sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi lé fi le cabine sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabine sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Ñu dugg ci benen jangoro bu sonu askan wi mom lañ nane ndoxum city duggal ak ñun ci city
2: amna yo xamantene tay dañu am problème ndoxum city moy sen tawat surtout mairie surtout magi amna yo xamantene sen yaram yi dafa yak ngir ndoxum city amna yo xamantene yaram bi dafay xoss amna yo xamantene yaram bi dafay am ay lak lak amna yo xamantene dañuy wokot suba ngone amna yo xamantene ay pitch la leen genni sen yaram dañuy am ay pitch ay tache ay bouton ñin am nañ garab yo xamantene pour ndoxum city nit bu ko jëlé ñaari fan ñetti fan inshallah yaram bi limuy xassam da fay arrêté premier yaram bi limuy xassam non da fay arrêté parce que amna yo xamantene sen bop bo xol nit ki bop bi yeb da fay dag di am ay gañ lool ndoxum city la lool dañu am garab yo xamantene ñi sen garab bi amna garab yo ndax pour ndoxum city yi ngay naan la té lewet am garab yo xamantene dang koy juub ay pomate la diw yaram yo xamantene dang koy diw pour xassan bi pour wokot bi mu arrêté nga am sa jam moy sama li
1: lan moy colopathie ak kiko amé ak it bu ñëwé yow nan nga koy faje ba mu jeex tak mom colopathie di jangoro bu doy war
3: fièvre colopathie fièvre la bo xamantene dafa law ci askan bi colopathie nit suko amé bir bi da fay bari lu muy jenni air colopathie nit suko amé nit ki su lek bi du gawu res colopathie nit suko amé tour bi bi da fay ngelaw di genni air colopathie nit suko amé nit ki bu ndekki dotu soxla agn wala nit ki su agné bu paré du soxla rer lolu fièvre colopathie la colopathie nit suko amé bu japp njapp bi du yag ak mom guna bari 30 minutes 40 minutes njapp bi da fay tot parce que li tax nit ki toujours da fay ngelaw di genni air lolu colopathie la colopathie nit suko amé nit bu lek bi du gawu res amna yo xamanteni buñu amé fièvre colopathie dañuy bari luñuy am yu xeer li olof di wax yu xeer manam ngay def ni lolu colopathie mo koy def colopathie nit suko amé su dem bu corona ci nit ki amna yo xamanteni suuf tanki da fay tang melni safar mo fay nak nit su amé colopathie toujours amna yo xamanteni manam suñu amé colopathie da ngay nan ay garab façon bu ne mais xol bi da fay tang nit su amé colopathie des fois yaram bi da fay tel lolu fièvre colopathie mo koy def nit su amé colopathie bir bi da fay ngënd di génni air manam bir bi da fay reuy amna yo xamanteni suñu commencé am colopathie rek bir bi da fay commencé reuy melni nit ki da fay umbu lolu colopathie mo koy
1: kon kep ko amé colopathie ak la ci aju bo jokk ak mom ci katun yalla mu fajal ko fatali ni mom modi borom ñetti jangoro yi ci fatali nak mom du pétaw du sét du gisané du listixar du bejeun ñetti jangoro rek lay faj te lepp lu mi faj itam mi ngi koy faj ci gantax ak ren ak cabine sa dex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengor ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place dam kenka yeri ci étage bi lé fi le cabine sa dex traditionnel nekké wala fo man di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengor taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabine sa dex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
4: Ginnaw colopathie hémorite nak amna bi neub wala bi feñ yeen façon hémorite mo am ak signe mi def ak kiko amé bu ñëwé nan nga koy fajalé ba mu jeex tak ci yaram mom
3: hémorroïde dafa bari façon té beaucoup amna yo xamanté buñu am hémorroïde ginnaw bi da fay génn melni fas bu dem ginnaw kër non lay mel am yo xamanté suñu dem ginnaw kër boule bi da fay génni nga jël sa baram diko dello am yo xamanté ginnaw bi dafa am ay pitch yo xamantene melni wel amna yo xamantene suñu dem gennaw keur gennaw bi da fay metti gennaw bi da fay tang melni kané ak pobar ngay def ci gennaw amna yo xamantene suñu dem gennaw keur dañuy nacc direct manam dañuy saigner direct lolu maladie hémorroïde la amna yo xamantene dañuy tok ñaari fan ñetti fan bu juroomi fan sax duñu dem gennaw keur ñin amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé 2 heures de temps bu soobé Allah da ngay dem cabinet guna bari 2 heures de temps da ngay dem cabinet da ngay dem ñaari yon ci journée bi wala ñetti yon ci journée bi inshallah parce que doom adama normal bi moy chaque jour da nga wara def cabinet bi par jour to fekke hémorroïde bi nga xamantene da fay nacc direct la amna ngarab yo xamantene inshallah soko jëlé 24 heures bu soobé la direct bi da fay arrêté nga am sa bop bu soobé la
2: ndox mu siti su fekke manana nit ki yaram bi da fay hasan wala yaram bi da fay ay picc wala yaram bi da fay am ay lak lak amna ngarab yo insha Allah soko jele su fekke yaram bi day hasan wala yaram bi da fay am ay lak lak dañ koy fajj bu weur su fekke ko xamantene da fa dem bu am problème ma ñew am problème am doom fekke ndox bi mo am problème amna ngarab yo xamantene insha Allah soko jele manana day yok ndox goor day tan ndox bi mu na far parce que day am yo xamantene dañuy sey normal mais ndox bi da fay léger mais ni ndox légui amna ngarab yo xamantene soko jele day tan ndox bi mu far
1: borom ñetti jangoro yeen ak cabinet sadex traditionnel cabinet sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18.
4: Yow mi nga xamni ki ñi deglu ñaan ci askan wi nga xamni ba no amé tawat jaar nañu ci yow nga faj gën ba ñu wër li lañu wax
5: chauffeur la dama amone ben fièvre bu ñu emory may dawal di am problème mënuma tok bu may dem loose lay metti muy génné la après dem na ci hôpital yi sax mais bindal nañ ma garab mais calmement la rek bu ma togaté dawal rek day ñew gënaaw gi ñu tektal ci ak mom bo ñé bouteel bu ma jox jox wax deug yalla ba ma ko nané avant muy jeex bo beleg ma ngi liggéey bobu la gëjé bitel bima jëk naan dal ci tag metti tak lenen ak séré ak yépp bobu légui defatuma daral jottuma
6: Abdoulaye Ba séré moma jappone ak city ak yaram buy tang bima déggé publicité bi ñëw fi bima commencé jog garab yi beleg ma ngi sant yalla ma ngi feex bu baaxa baax di wax képp ku bëggu ñëw ci mom na ñëw mu jox ko garab bi man dal sant na ci yalla
7: assalamu alaykum bima modi mohammed samba ñari imurid na nangunoni ñari ka alaaji baaga kenn bu bakkar city ko ñawndi la imurid an séré no réd an séré no ha keki am fo no bu say no alhamdulillah rabbil alamin yo ni ñawndi la mi selli o metta ka di ma ko do metta yew metta ho wodiral af kala mo dun no nangi war ka makko be ho wodira yew tom ha hawro o walle o ñawnde mi wo jo suuta fo be ari do me ñawndi ma ha bandu am selli joni alhamdulillah rabbil alamin yetti allah mi yetti allah mi yetti mawdo
1: ak cabinet sadex traditionnel la yeen ñi len soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sengoro ci dibitéré house bi bo ñëwé rek ba ci dibitéré house bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak place Dame Kenkayeri ci étage bi lé fi le cabinet sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sengoro taxawal ci dibitéré house bi nga wo ko mom cabinet sadex traditionnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18
4: waaw lu jëm ci li nga xamni nak mom modi impuissance sociale di ñew katan ci walu sey ndax man nga delu ci ak ñun ci yane façon lu am ak ki mu dal si ñi nga xamni mom lay def ci mom mo xamni ñew katan moko dal waye tam bu accé ci yow mi nak di borom ñetti jangoro yi nan nga koy fajalé bu mu wër ak la ci aju
2: problème sey dafa am ñaari façon bu ci ñetti façon té bokku premier am na yo xamantene bu ñuy sey 1 minute 30 secondes fekk paré nga moy benn am na yo xamantene bu ñuy sey da fay yolom dootu am katan amna yo xamantene buñuy sey dañu am katan jog normal mais 1 minute 2 minutes rek fekke paré nga buñu né da fay yolom manam dootu am érection du am doolé amna yo xamantene buñuy sey tay danañ tok fukki fan danañ tok fukki fan ak juroom danañ tok wër dootu am avis pour sey li ci guna am solo moy nit ki nga am avis bu paré so amé avis bu paré ci nga mëna jog lu mu gatt gatt goor su fekke amutu benn problème mën na sey lu tollo ay 10 minutes jëm kaw su fekke manam siditi amutul doole parce que goor pour muy sey dafa am siditi yo xamantene su amé doole ci lay mëna nek goor ci lay mëna sey lu mu woro sey mais amna même pas 1 minute 30 secondes fekke paré nga lolu jaadu lolu dañ koy fajj bu mu wër lolu dañuy am garabam dañ koy fajj ci diir bu gatt lañ koy fajj inshallah parce que nit lepp loy wax waxal inshallah parce que da ngay gis ko xamantene da fay tedd ak soxnam fukki fan fukki fina juroom min ni ñaari goor ñin am nañ garab yo xamantene soko jëlé tay inshallah bala 24 heures inshallah da ngay commencé yegg sa bop nga xamné li mo nekk normal inshallah parce que am nañ garab yo xamantene soko jëlé 24 heures bu sobé la nga yegg sa bop bu sobé
8: fat bu indi won fi moy new katan mo fi indi won dem na fune di faju way awma lima bëgg way bima ñëwé ci Abubakar Sadiq ci la gisé sama jami yaram wax deug yalla man waxewuma ko pour dara démé sé rek tay yalla rek tax pour né nit buñu gisé mën ci jëriñu parce que nañu add bo ci nekk nga yeen sa bob ngay yene ku ne way wax sa deug yalla man day wax deug yalla bima ñewé ci Abubakar Sadiq ci la fufur peng bi lolu jalle maam doxop city lolu yeb dal fayal na ma ko ba dal wax deug yalla contana ci kanamu yalla
4: ana lan ngay wax ñi melni yow yow te dila deglu jamono ji
8: nek nak suma seyon da ngay ñew ci mom
4: mbokk yi am impuissance sexuelle niou katan ci walu sey am jafé jafé mëna sey ak seen soxna bëss ni tay seen jaxla jeexna ak ki nga xamni modi borom ñetti jangoro yi kilifa la magla waral mu yam ci jangoro yi nga xamni mom la jang man neena nak mom du set du listikhar du bejeun du pétaw du gas limi def moy fat ci gantax ak reen te itam ñetti jangoro yi kep mom lay
9: Abdoulaye xam nga sutura dafa am solo ci julit sutura dafa am solo ci julit amna febar yo xamantene soko am sa jabar sa duko yek sa jabar sa duko xam motam man mi borom emission bi man samay telephone man mako yor man makuy djel duma ko jox ben secrétaire parce que day am kilifa yo xamantene leli dañ lay soxla mais ñewi naka lañ ñewi motam man samay telephone toujours man mako yor surtout bi nga xamantene da fay jé ci 18 18 man mako yor nga wo ci numéro bi parce que woté bi mo gëna am solo
4: ak cabine sadex traditionnel la yeen ñi leen soxla ñu ngi nekk fi ci diwanu Mbacké ci station Total bi jakarlo ak pharmacie Sangoro ci Dibitéré House bi bo ñëwé rek ba ci Dibitéré House bi ci étage bi nga xamni mo jakarlo ak placeu dam kenkayeri ci étage bi lé fi la cabine sadex traditionnel nekké wala fo mën di nekk ci diwanu Touba Mbacké ak liko wër bo ñëw bu fi ci diwanu Mbacké bawol ci station Elton bi jakarlo ak pharmacie Sangoro taxawal ci Dibitéré House bi nga wo ko mom cabine sadex traditionnel sonnel ci 77 781 18 18 77 781 18 18. Bokki jangene def ci présentation.
10: Vous écoutez
11: les réseaux
10: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
11: Les réseaux
10: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Diantibe FM indi Lergue FM di baati jamm jappalante ak wolante gu andak yakar.

ne ñu mbokk yépp ziar nañ leen ñi ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan yàlla boo ñu defal tawfiix ci barki sëñ Touba biñ jiitalee ci nuyoo bi sëriñ Moustapha monsieur Mohamadul Bachir noonu la ñuy nuyoo kilifa diine ji di nuyoo sëriñ Cheikh mu sëriñ Aliou di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér defal ko tawfiix ba naal yi mu naal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiallahu anhu mu àggale koog jàmm ñu ànd koog moom di ñaanalaat sama sëriñ bi Alhaji Mahamadou Mamoun Niang yàlla na ko yàlla dolli leer te woyefal suuf ci koom xare ko àjjana ak mboolem ñoom fa fekk ak ña koo fekk ci barki sëñ Touba noonu laay ziare sëriñ Aafi Niang al imaam sëriñ Cheikhna Mbacke Abdul Wadud sëriñ Bakk Abdourahmane sëriñ Sambousa maa ngi lay ziar bu baax a baax noonu laay ziare al imaam sëriñ Bassirou Diop imaam maa ngi lay ziar baax di la ñaanal yàlla yàlla defala tawfiq ak tay siir noonu la ñuy ziare sëriñ Mahmadane Mbacke monsieur Mamadoul Murtada sëñ Abdoulahi Fall di sëtu maam si Harama Fall sëñ Matla Mbacke ca Ngaañax Jëng sëriñ Djili Mbacke mu sëriñ Mbacke Madina ca Màkk Barage di ziare sëriñ Babacar si Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko tawfiq defal ko tay siir bu ma àggale ay naalam ba naal yeneen ñu ànd ko ak moom sëriñ Thierno Bassirou Tall kazalika sëriñ Cheikh Mahi Ibrahima Niass ak mboolem xulafaa yépp di ñaanal tamit suñu kilifa yi nga xam ne yàlla def nañu jiitu ji Chérif Aya Ibn Cheikh Talibia Ibn Cheikh na Cheikh Sadbu Baye Samba Nguer Massayer sëriñ Abdourahmane Mbacke moom Daamloo Baye Ibrahima Lo Alhaji Mahamadou Mamoun Niang ak Baye Mokhtar Baye Malick Mbodj Alhaji Malick Mbeng noonu la ñuy ñaanalee tamit sëriñ Cheikh Saleh yàlla na ko yàlla dolli ay leer ak mboole way daw yëpp mbokk yi ñu ngi fii seen rajo Thiener FM 88.6 ci Dakar maa ngi lëkkaloog jant ba ci Touba di 95.2 maa ngi lëkkaloog leer gi FM ci Louga ci 94.6 muy seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tool bi liggéey bi ci waxukaay gi seen mbokk Mame Cheikh Lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib mi ngi feggoog Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sène ñu ngi lay nuyu bu baax di la siaare Alhaji Abdoulaye Samb coordinateur moo nekk foofu ci Jant bi FM Abdoulaye maa ngi lay nuyu ak mbooloo ñu ngi fa nekkal ñoom Moustapha Niass ak ñoom Imam ñu Al Mahmoud sama sëriñ ñoom Ahmed Kébé ak ñoom Moustapha Koly ak mboolom ñu ngi fa nekkal ñëpp maa ngi leen di ziare sëriñ Cheikh Lo moo nekk foofu ci leer gi FM sëriñ Cheikh ñu ngi leen nuyu mboolo ñu ngi fa nekkal ñoom Oustaz soxna Ndeye Antak soxna Ndeye Fatou ak ñëpp rek incha allah mbokk yi xam ngeen dimaa jot ci waxtu wi seen émission càmbar di ngeen ci ànd ak seen mbokk Mame Cheikh Lo mu ciy feggoo al imaam Habib Gueye xam ngeen ne nag ku ñu yàgg topp moom xam na jubluwaay bi rek jubluwaay bi ma ko tënkeere mooy lépp loo xam jàpp nañu dana jariñ mindee fii dana jariñ nit ñi ñu indi ko waxtaane ko lépp lu man doon ñu koy waxtaan nag dañuy sukkandiku ci alquran ak sunna moo xam actualité la moo xam xew-xew bu wees woon na ñu ñëwaat ci wala lu xew tey ak lu mën a doon rek moo xam lu jëm ci wàllu réew mi lépp danañ ci waxtaan incha allah waaye luñ ciy waxtaan tam nañuy seet la ca diina jàngale ñu wax ko ndax jullit moom lépp lu muy def rek dafa war a sukkandiku ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wóoroo di waxee sa bakken wala di waxee sa bëgg-bëgg wala di waxee ci parparloo ndax parparloo fu ma am rek la nga war a wax dëgg-dëgg doo ko wax ndax kee fi mu far foofu rek lay baaxal di bonal feneen kee itam fa mu far lay baaxal di bonal feneen donte la muy bonal lu baax la sax waaye moom daal na yàqu rek mbirum baax moo tax parparloo baaxul diine nag xamul parparloo moom day ñëw rek leeral loo xam ne ñëpp ñoo ci bokk jariñoo incha allah kon jubluwaay bi loolu rek la di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñi nga xam ne buñ déggee wax topp ko na mu gën a rafetee te incha allah dinañ waxtaan suñu tomb bu njëkk kay aar woo def ñu ngi génn ci julli gi julli tabaski am na lenn ci imaam yoo xam dégg nañu seen xutba dinañ ci jàngat xëy na doo mën a dégg ñëpp waaye ñu ngi ci jot a dégg dinañ ci mën a jàngat li nga xam moom ñu indi ci xutba incha allah dinañ ci ñëw ñaare bi tam dinañ ñëw ci gan yi nga xam dañ demoon màkk bay ñibbi si
ndax bañu dem Makka

waxtaanon nañ ci wax lan moy sabab bi lan moy njariñu makka kon buñ delu sé tamit ñi ci gis yo xamne japp nañu lu war mëna ñak la war nañ ci indi war ay nasihat manam ay labiré ngir ñi nga xamne ñi ngi koy deglu ta seen gan ñowugul ñu xamne ni lañ ko war défé ñi nga xamne tamit demaguñu ñi ñaan yalla ñepp dem ko dem ba ñew tam nga xamne ni nga ko war défé danañ ñi ñew tamit ci ñettal tomb tay inshallah lu jëm ci walu mbay mi waxon na ba kéro mi taw danañ ci ñew di ci waxtaan lu jëm ci walu jiw wi walu engrais bi ci jullu gi sax ñu bari biñ démé rooj nañu ñi xam rooj nañu ñu ci tolé am ñu xam par nañ ba ñibbi ci am ñu xam ñanga fa am ñu xam nañ ko santane di wajal kon daana xam nañ ni nayet bi exina ndax wéru ñu nekk ni muy juin ñu bari xalaat nañ ndax mbiru yalla la nak mbiru yalla la ay juin bi bu ci tawul wéru ñu dugg ni muy julé man na ci taw inshallah légui nak jiw déggu ñu kenn wax ci angara déggu ñu kenn wax ci melna ni conseil ministre bi ñu genn kéro aljima melna ni président amna lum ci jundju ñu manam jox ndigal premier ministre na xam ngeen ni ki bi fi nekkon manam ñi fi nekkon mi premier ministre jëk bi fi nekkon da fay jëgé ñu indi keneen way na dañu xane état continuité la xayna ñoom amna luñ ci xalaaton ba bind ko ki nga xam mo wootu ñi fi nekkon bu ñëw inshallah jëmul na ci indi waat ay yeneen leral ku dal sun tomb fofu yey la waxtane bu ñu waxe mbay mi tamit walu jiwi walu engrais bi mbënd mi de dugal ci biir da xam ngeen mbënd mom dafa takar na sa jabona yep inshallah kon yey yep dana ñew bu saw yalla kon xamna ko inshallah dañuy ñew set imam mom tay mu daal di ñew nuyo bu nuyo ñaat tabbi ci waxtane mo mubasharatan inshallah ko señ ali ndjay nga yëkëti ñu lolu ñu daal di ñew legi inshallah.

0: yow ëllëgu Sénégal ci jamono ji ñu tollu lan ngay gis ci lan lañ gëna wara waxtaan fan lañ wara gëna jublu ci liggéey ngir rek Sénégal mëna jëm kanam Sëñ Dambodé yaa ngi may dégg allo
1: waaw Sëñ Dambodé
0: waaw xam naa ni day mel ni da nga tëjoon kii bi
1: waaw waaw waaw dama ko xam naa soo mënee may diri ba orienté wu fi ma nekk dafa xaw a kii
0: d'accord kon baax na
1: benn 10 minutes
0: d'accord kon ñu may ko rek tuuti ndax xam naa ni fi mu nekk peut être am na jafe-jafe ngir rek ñu mën a déggoo ak li nga xam ne nag moom lay doxal jamono ji ñuy jégalu baax a baax mu mel ni rek bu la soj di dab léegi-léegi noonu lay def baat bi day mel ni luy rate ñu ci jégalu bu baax a baax métti na waaye nag nañ ko jàll noonu rek dem ak moom di ziar itam bu baax a baax ba léegi rek ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel en direct jamono ji fii ci Touba waaye itam ca Dakaru ak Louga ci rajo yi fasantikoo yi ñu wax ci li nga xam ne nag moo soxal dëgg-dëgg lii di politique ci Sénégal te wax tamit jamono ji fu ñu jëm congrès gi nga xam ne nag Pastef def na ko ak apte man jàngat bi ma ci gis beneen wàll bi mooy bëri na parti yoo xam ne ñoom itam ñu ngi defaru tey PDS gannaaw bi nga xamee ni def nañu congrès bu mag bi nga xam ne wala sax def nañu sargal bu mag bi nga xam ne defal nañ ko Abdoulaye Wade ci centenaire am donte foofu sax maa ngi waxtaan tey ak ñu bëri ñu naan Abdoulaye Wade ëppal na 100 ans ndax bu ñu déggee ay xew-xew yoo xam ne fekkee na ko day mel ni ëppal na ko xam naa seulement nag gars yi dañuy naan est ce que du âge formel bi la ñu jël waaye loolu yëpp ñi nga xam ne nag ñooy ay jegeñaaleem ñoo ci mën andi ay leeral gannaaw bi nga xamee ne def nañ sargal bi président de la République Bassirou Diomaye Faye teewee ko ba ñu jël fa ay kaddu ñu namm itam kaddu yu am solo yi nga xam ne Sëñ Djeli Wade def na ko foofee nga xam ne nag waxu fa sax bàyyi ji ci wàllu politique waaye dafa dellu si waat ci bàyyi ji na mu menoon ci biir famille ci njabootam loolu yëpp mu nekk nag sargal gu am solo donte sax bëri na ñoo xam ne itam ñenn ci waa PDS ñaawlu nañu ñàkk teewu ki nga xam ne nag moo di doomam di Karimou Wade loolu itam beneen wàll la encore ci politique ndax gis nañ ci ñi nga xam ne nag ñoo di waa PDS tey keroog ñu bari génn gannaaw sargal gi doon wax ni héritage Abdoulaye Wade waruñu ko bàyyi mu tasaaroo dañoo war a dellu si waat nekk benn togg li nga xam ne nag moo di gis-gisu Abdoulaye Wade ci wàllu politique fexe ba reconquérir encore pouvoir ndax nee nañ loolu bokk na ci seen objectif ñenn ci ñoom nee nañu am nañu ay ndaw waa PDS ñoo xam ne war nañoo mën a jëlaat reenu PDS doxal ko te buñ ci xaar Karimou Wade kon loolu day wane ni PDS tamit bëgg nañu defaruwaat ngir nekkaat ci yeneen échéance ngir waajal yeneen échéance ñu gis itam APR deuxième fois ñu ngi génne communiqué ñu ngi def ay nomination ndax président Macky Sall def na ay nomination ci biir APR bi ñu mujjee gis yàggul ci wàllu défense génne nañ tam yeneen nomination yoo xam ne am na ñeneen nañ ko jagleel nomination yooyu nga xam ne du nomination pour nomination mais nomination la pour doxal ndax buñ ne nomination ministre tey ministre yi dañuy doxal kon ci biir parti buñ la nommé lañ la jox cër giñ la jox da nga koy doxee di ko jëmmal di ci def ay ndaje ngir di waxtaan ak soññu ñi nga xam ne ñoo di militants yi ci liggéey yi nga xam ne yéen ak mu ngi leen di xaar kon PDS APR kon ñoom itam ñu ngi defaru ci wet woowu mu mel ni rek kon opposition dem nañ ba comprendre ni toog waxuñu ak Sénégalais yi defaruñu waat defaruñu seen i parti defaruñu encore li nga xam ne mooy réorganiser parti bi du dem ba tax na kon gis nañu léegi ñoom ñëpp ku ci ne ci jamono ji nga xam ne Pastef mu ngi mel ni mu ngi remobiliser gën a am doole ndax mu ngi wane waat dooleem à travers les bracelets à travers son congrès à travers les membres de sa coalition muy apt ñoo xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi doon wax ay 60aine de membres yoo xam ne ci ay mouvement lañu bok ak parti yo xamné ñew nañ bok ci coalition bi ak ñi nga xamné juggé nañ ci yenen parti ak mouvement